0: abofra no na tra ketua ne to dwom na ma me bia bad ne sa be si ne mama so na wo ye sei eyi ba be wo me se ma me wo boa
1: dia dia no
0: ba bia wo bia ne the Lord arrest you sa ma ne na wo ye ye no o ku te ni bonne papa na ni die do ye ye no no kasi wo ye die ti abofra no no nim se